ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن

نی آپ رگاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے ترب ارتھ بیچارے سال سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے وہو چت لایو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام تسا نہیں پایو تام کرودھ مو کوپ پریا گر پرساد نان کو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو گرمو کو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چائے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماں انند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کے گر

حرام کشت نہیں مردار بخور آئے دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے ولی نعمت برادرا دربار ملک خان آئے جب اجرائیل بستنی تب چیتارے بدائے حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس پیش

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گر مل نانک بوجھیا

پاچھے جاؤ، چھوڑ جائے جو سگل کو، پھر پھر لپٹاؤ، کرو کرپا کرنا پتے، تیرے ہر گن گاؤ، نانک کی پرا بینتی، ساتھ سنگ سماؤ۔ راگ سوہی محلہ پنجواں، کار پنجواں پڑتال، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، پریت پریت گریا، موہن لالنا، جپ من گوبند ایک ہے، اور نہیں کو لکھ، سنت لاگ منے شاڑ، دبدہ کی کریا رہاؤ، نرگن ہریا، سرگن تریا، آنک کوٹھریا، پین پین پین پین کریا، وچ من کوٹ وریا،

تیریا تُو ساہی ہوں ساہو ہاؤں کہہ نہ سکاں گن تیریا سیاں تو اسنکھ میہوں ہب ودھانیاں ایک پوری نظر نہال

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ

پائی مل گھر گھر کسا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر سبد ترہو میرے مان ہار گن ہار اچھو مستک لکھت لکھے گن گائے۔

گا پر پایا سکھ دائیا ملیا سکھ پائے سہج سمانا پیترے چھوڈیا نہ جائے رہاو جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے مان کرو تج اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرا دیس پھولتے تم بخشن ہارے رگاؤ ہم افغن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب کچھ دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے توئے تے بھار کچھ نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لےہو مگدھ ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے کئیے کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو

مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پا جائیں گے تاہے جلو کرو دی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گووند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا موئے نام دیہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جوبن

پیئے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہے لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اجپا جاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شگر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس ستکال سماوے، سسیر کہ کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہ منڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تس گھی ماہے، من مغپولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے بنس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

کے منہ فٹی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے، سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا، گرمک سکھ پائی۔ سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سد گر پائی ہے، جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے، ناؤ پراپت ہوئے، اندر سیتل سانت ہے، ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا، نانک نائے وڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن، پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے، ہومے جائے ابمان، نانک نظری پائیے، امرت گنی ندھان پوڑی، جتنے پاتشاہ سہا راجے، خان امراب سکدار ہے، جتنے سب ہر کے کیے، جو کچھ ہر کراوے، تو اے کرے، سب ہر کے ارتھیے، سو ایسا ہر، سبنا کا پراب، سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی، سب سٹ گولے کر، سدگر اگے، تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی، دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری، دشمن دوت سا مار کڈھیے۔

نیرے راجہ پرجہ سم کرمار ایسو کال بڑا نیرے ہر کے سیوک جو ہر پائے ان کی کسا نراری رے آوے نہ جائے نہ کبھو مرتے پار برہم سنگاری رے پتر کلتر لشمی مایا اہ تجو جی جانی رے قید کبیر سوں رے سنتو مل گئے ساگ پانی رے بلاول بدیا نہ پرو باد نہیں جانو ہر گن کتھت سنت بورانو میرے بابا میں بورا سب خلق سیانی میں بورا میں بگڑیو بگڑے مت اورا رہاؤ آپ نہ بورا رام کیو بورا سدگر جار گیو پرم مورا میں بگڑے اپنی مت کھوئی میرے پرم پھولو مت کوئی سو بورا جو آپ نہ پچھان آپ پچھانے تا ایک کہہ جانے ابھی نہ ماتا تو کبھو نہ ماتا کہے کبیر رامے رنگ راتا بلاول گریو تج بان کھن جائیے کیوں کھائیے کندا اجو بیکار نہ چھوڑئی پاپی من مندا کیوں شوٹو کیسے ترو پوجل ند پاری راکھ راکھ میرے بیٹھلا

نہ ایو بوڑھا نہ ایو بالا نہ اس دوکھ نہیں جم جالا نہ ایو بنسے نہ ایو جائے آد جگادی رہا سمائے نہ اس اسن نہیں اس سیت نہ اس دشمن نہ اس میت نہ اس ہرخ نہیں اس سوگ سب اس کا ایو کرنے جوگ نہ اس باپ نہیں اس مایا ایو اپرمپر ہوتا آیا پاپ ان کا اس لے پنا لگ گئے کڑ کڑ انتر سد ہی جاگ تین گنا ایک سخت اپایا ماں مایا تا کی ہے شایا اشل اشید اپید دیال دین دیال سدا کرپال تاکہ گت مت کشو نہ پائے نانک تاکہ بل بل جائے گونڈ محلہ پنجواں سنتن کے بلہار ہے جاؤ سنتن کے سنگرام گن گاؤ سنت پرساد کلو سب گئے سنت سرن وڑ پاگی پے رام جبت تج بگن نام ویاپے گر پرساد اپ

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہ تیرے جے تن ملا تا کیر تے آکھاں تاں من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سنما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلہ پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمک سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا

مان ہے کھڑ پی ایک بات بخان ہے دہ اشٹی مل ایک کو کہیا تا پی جوگی پی دن لیا کنکری انوپ واجہ جوگیا متوارو رے رہاو پرتم وسیا صدقہ کھیڑا ترتیہ میں کش پیا دو تیڑا دتیا اردو ارد سمایا ایک رہیا تا ایک دکھایا ایک سو پروئے منگے گانٹھی پین پین پین پین تنگے پھرتی مالا بوبد پائے کھنچیا سوت تا آئی تھائے چو میں ایک مٹ ہے کیا تے بکھڑے تھان انک کھڑکیا کھوجت کھوج دوارے آیا تا نانک جوگی محل کر پایا کیوں کنکری آنوپ واجے سن جوگی کیمن میٹھی لاگے رہا وہ دوجا

اللہ کے پار خود خدائے وڈ بے شمار او نمو بھگوانت خدائی خالق رب ریا سرب ٹھائی رہاو جگ نات جگ جیمن مادھو

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئیو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناواں تپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑپاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گن گاوے جنم جنم کے پاپ کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجامل کو انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گت شن میں پائی ناہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جاتے درمت سگل بنا سے رام پگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناواں پرانی نارائن سدھ لے چن سن اود کٹے نسباسر برتا جات ہے دیہ رکھاؤ ترنا پو بکھن سو کھوئو بالپن اگیانا برد پیو اجہو نہیں سمجھے کون کو مت

پیار تنہی جیسی تھی رہا جپ جپ رے مرار اگنی پر پور ہے ہن پی وستے نال ون سگر گن نہ جاپنی جے تیر سبد نہ کرے بھی چار لسکریاں کر سملے آئے وجو لکھائے تار کماوے سر تنی لاہ پلے پائے لب لو بریائیاں چھوڑے منو مسار گڑ دوئی پاسا کی کدے نہ آوے ہار چاکر کئیے خسم کا سوئے اتر دے وجو گوائے اپنا تخت نہ بیسے سے پریتم ہاتھ وڈیائیاں جائے پاوے تے دے آپ کرے کسے آکیے آور نہ کوئے کرے بیجو سوجے کو نہیں بہ دلیچا پائے نرک نوارن نرے نر ساچو ساتے نائے ون ترن ٹونڈت پھر رہی من میں کرو بیچار لا رتن بو مان کی پگر ہال پنڈار اوت مہوا پر ملے ایک من ایک پائے نانک پریتم رس ملے لہا لے پرتھائے رچنا راج جن رچی جن سریا آکار گرمک بینت تے آئیے انت نہ پارا وار ہڑاڑے روڑا ہر جی سوئی تے بنا راجا اور نہ کوئی ہڑاڑے گارڑ تم سنو ہر وسے من ماہے گر پرساد دی گھر پائیے مت کو پرم کو لاہے سو سو سچا جس ہرت نراس گرم پورا تیس سباس روڑی بانی گھر پایا گر سب جی بیچار آب گیا دو کٹیا ہر ور پایا نار سوئی نہ روپا سنچیے تان کاچا بگشار سو سدائے سنج تان دبدا ہوئے کوار ستیاری سچ سنچیا تاچو نام امول ہر نرمائل اجلو پس سچی سچ بول ساجن میت سجان توں تو سرور تو ہنس ساچو ٹھاکر من وسے ہوں بلیخاری تس مایا ممتا موہنی جن کیتی سوجان بکھیا امرت ایک ہے بوجھے پرکھ سجان کھما بہونے کھب گئے خون لکھ اسنکھ گنتن آوے کیوں گنی کھاپ کھاپ موئے بسنکھ کدم پچھانے اپنا پھولے بند نہ پائے تد میلی کھرا توں کھیما سچ سکھ پائے خرچ کھرا تن تیان توں آپے وسے سریر من تن مکھ جاپے سدا گن انتر من تیر ہومے کھپے کھپائے سی بیجو وت وکار جنت اپائے وچ پائن کرتا الگ اپار سرٹے پیو نہ جانے کوئے سرٹا کرے سنے چو ہوئے سمپے کو ایسر چائیے سمپے پرب لکھے کی پائیے سمپے کارن چاکر چور سمپے سادھن چالے ہور بن ساتے نی درگے مان ہارس پیوے چھٹے ندان ہیرت ہیرت ہے سخی ہوئے رہی ہے ران ہو کرتی میں موئی سد روے من گیان ہار ڈور کنکن کنے ترتا کی سیگار مل پریتم سکھ پایا سگل گنا گل ہار نانک گرمک پائیے ہر سو پریت پیار ہر بین کن سکھ پایا دیکھو من بیچار ہر پڑھنا ہر بجھنا ہر سو رکھو پیار ہر جپی ہر تیائیے ہر کا نام ادھار لیکھ نہ مٹی ہے سخی جو لکھیا کرتار آپے کارن جن کیا کر کرپا پگ تار کرتے خط وڈیائیاں بوجھو گر بیچار لکھیا پھیر نہ سکیے جو پاوی تیوں سار نظر تری سکھ پایا نانک سبد بیچار مانمک پھولے پچموئے ابرے گر بیچار جے پرکھ نظر نہ آوئی جس کا کیا کر کہے آ جائے بلیہاری گورے اپنے جن ہردے دتا دکھائے پاندا پڑھیا آکھیے ودیا بچرے سہے سکھائے ودیا سو دے تاتل ہے آرام نام لب لائے مانمک ودیا بکردا بگ کھٹے بگ کھائے مور سبد نہ چینئی سوج بوج نہ کائے پاندا گرمک آکھیے چاٹڑیا مت دے نام سمالو نام سنگرہو لا جگ میں لے سچی پٹی سچ من پڑھ گئے سبد سو سار نانک سو پڑیا سو پنڈت بینا جس رام نام گل ہار رام کلی محلہ پہلا سدھ گوشت ایک اوہنکار سدگر پرساد سدھ سبا کر آسن بیٹھے سنت سبا جے کارو جس آگے رہے راس ہماری سچا ابر اپارو مستک کار تریت آگے تن من آگے دےو نانک سنت ملے سچ پائیے سہج پائے جس لےو کیا پویے سچ سوچا ہوئے سا سب مکتنا کوئی رکھاؤ کون تمہیں کیا ناؤ تمہارا کون مارگ کون سواؤ ساج کو ارداس ہماری ہاؤ سنت جنا بل جاؤ کہے بیسو کہے رہیے بالے کہے آبھو کہے جاہو نانک بولے سن بیراگی کیا تمہارا راہو کڑ کڑ بیس نرنتر رہیے
ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾਰ ਜਾਏ, ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਛਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੁਣਮਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਿਰਪੜ ਬੋਲੇ ਔਧੂ ਨਾਨਕ, ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ,

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا تاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

رکھے آ سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تھا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بسدا دوجا کو ناہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی تھبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو سات نہ دے وئی کیا چلے تس نال گر پرسادی ہر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا منم کو چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پون پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورتدا منے سخ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی ٹوٹھا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہ جو مرجی وا ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماری ہے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانئی ہومے چھڈے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مکت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مکت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے ان دن گنگا وے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمک پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن حکم کواون کارا پنڈت پڑھ دے جوت کی نہ بوجھے بیچارا سب کچھ تیرا کھیل ہے سچ سرجنہارا جس پاوے تس بخش لہے سچ سبد سمائی واہو واہو سچے پاتشاہ توں سچی نائی

اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سم کر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرت دیکھنا جل میں پیسو جی جنتنا ستاو گو آٹھ سر تیس گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہوگو پنچ سہائی جن کی صبح

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی، تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے، وے پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی، پرم پولا مرگ سنگارے،

میرو باپ مادو تُو تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاؤ کر ترے چکر بے کن تے آئے گج ہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبھا دروپتی امبر لیت اباری لے گوت منار ہلیا تاری پامن کیت کتاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاو سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی بھاجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راخ اننتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک اوہنکار ست نام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پنگ گر پرساد سلوک ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہا ستور نانک سرن تہاریا

کرتارے جن سیوک بھگت سبھے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھیترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بے سنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دیوا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مرمر جرم پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد ڈر پے تھر مرایا سگل سمگری ڈرے بے آپی بن ڈر کرنے گارا کو نانک بھگتن کا سنگی بھگت سو ہے دربارا مارو محلہ پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرد امر اٹارے پتر ہیت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بند نرگن پرے او سرن دوارے رگاؤ بال میک سبچار ہو ترے ہو بدک ترے بچارے ایک نمک من مائے ارا دیو گجپت پار اتارے این رکھیا بھگت پرہلاد ہر ناس نخے بدارے بدرداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے تم پراد پتا ہو اپنے متیا مو مگنارے آئو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا ہے جو کرم کیے ہو ہوم تے پے اجائے آوردن کاہو کاج نہ لائے تو دن موکو دیجے پرب جیو جان دن ہر جس گائے رگاؤ پتر کلتر گرے دیکھ پسارا اس ہی میں ار جائے مایا مد چاک پے ادماتے

ٹیم ہویا جی واسا ساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

رکھاؤ تے گن وسر گئے اپرا دی میں بورا کیا کرو ہرے توں داتا دیال سبے سیر آہے انس دات سمار کرے چار پدارت لے جگ جنمیا سیو سکتی کر واسطرے لاگی پوکھ مایا مگ جوہ مگد پدارت موئے کرے کارن پلاو کرے نہیں پاوے ایت اد ٹونڈت تھاگ پرے کام کرو انکار وے آپے کوڑ کٹان سے پرید کرے کھاوے پوکے سن سن دیکھے پیر دکھاوے کال کرے بن گر سبد نیا پشانے بن ہر نام نہ کال ٹرے جیتا موہم میں کر پولے میری میری کرتے شین کرے تان تن بن سہ سہ سہسا پھر پچھتاوے مخ تور پرے برد پیا جو بن تن کھسیا تاپ کنٹھ برود ہو نینو نیر ٹرے چرن رہے کر کمپن لاگے ساگ ترام نہ ہردے ہرے ترت گئی کالی ہوں تولے اسے نہ پاوے رکھیو کرے وسرت نام ایسے دکھ لگ ہے جام مار سمارے نرک کرے پورب جنم کو لیکھ نہ مٹئی جنم مرے کا کو دوس ترے بن گر باد جیون ہو مرنا بن گر سب دے جنم جرے خوشی خوار پے رس بھوگن ہوٹ کرم وکار کرے نام بسار لوب مول کھوئے سر تھر مرائے کا ڈنڈ پرے گرمک رام نام گن گاوے جا کو ہر پر نظر کرے تے نرمل پرخ اپرمپر پورے تے جگ میں گرگو وند ہرے ہر سمر ہو گر بجن سما رہو سنگت ہر جن پاؤ کرے ہر جن گر پردان دوارے نانک تین جن کی رین ہرے ایک اوہنکار صدگر پرساد

مریض ہے، سار افسر کی سار نہ جانے، جم مارے کیا چارہ ہے، پرورتی نرورت پچھانے، گر کے سنگ سبد کر جانے، کس ہی مندا آکھ نہ چلے، سچ خرا ستیارا ہے، ساج بنا در سجے نہ کوئی، ساج سبد پیجے پد ہوئی، آپے بگسل ایتھ پاوے، ہم میں گرب نوارا ہے، گر کرپاتے ہوں پچھانے، جگہ جگنتر کی بد جانے، نانک نا جپو تر تاری، سج تارے تارن ہارا ہے، مارو محلہ پہلا، ہر سامیت نہیں میں کوئی، جن تر من دیا سرت سموئی، سرب جیاں پردپال سمالے، تو انتر دانا بینا ہے، گور سرور ہم ہنس پیارے، ساگر میرتن لال بہت سارے، موتی مانک ہیرا ہر جس، گاوت من تن پینا ہے، ہر آگم اگا ہو، اگاد نرالا، ہر انتن پائی گے گر گو پالا، سل گرما تارے تارن ہارا، میل لئے رنگ لینا ہے، سد گر باجو مگت کنے ہی، او آج جو گادی رام سنے ہی، درگے مگت کرے کر کرپا، بگسے اب گن کینا ہے، سد گر داتا مگت کرائے، سب روگ گوائے امرت رس پائے، جام جا گات نہیں کر لگ گئے، جس اگن بجی ٹھر سینا ہے، کائیں ہنس پریت بہت تاری، او جوگی پرخ او سندر ناری، اینس پھوگے چوج بینو دی، اور چلتے متانا کینا ہے، سرٹ پائے رہے پرو شاج ہے، پاؤن پانی بے سنتر گاج ہے، منوان ڈولے دوت سنگت میل ہے، تو پائے جوگش کینا ہے، نام سار دکھ دکھ سہی ہے، حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے، نرک کوب میں گوتے کھاوے ہے، جو جلتے باہر مینا ہے، چوراسی نرک سخت پوگائی ہے، جیسا کیتے تیسو پائیے، سدگر باجو مگت نہ ہوئی، کرت بند آگرس دینا ہے، کھنڈے تار گلی اد پیڑی، لکھا لی جے تیجو پیڑی، ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی، بین ہارس مگت نہ کینا ہے، میت سکے کیتے جگ ماہی، بین گر پرمیسر کوئی نہ ہی، گر کی سیوا مگت پرائن، آندن کیتن کینا ہے، کوڑ چھوڑ سچے کو تاوہو، جو اچھو سوئی بھل پاوہو، ساج وکھر کے واپاری ورلے، لے لاہا سودا کینا ہے، ہر ہر نام وکھر لے چلو، درسن پاوہو سہج محلو، گرمکھ کھوچ لہے جن پورے، کیوں سمندر سی چینا ہے، پر بےانت گرمت کو پاو ہے، گر کے سبد من کو سمجھاوے، سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو، کیوں آتم رام لینا ہے، نارد سارد سیوک تیرے، تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے، سب تیری قدرت تو سر سر داتا، سب تیرو کارن کینا ہے، ایک در سیوے درد ونجائے، کوئی درگے پیدے سدگرو شڑائے، ہم میں بندن سدگر توڑے، چیت چنچل چلن نہ دینا ہے، سدگر ملو چینوں بدسائی، جت پراپا ہو گنت نہ کائی، ہم میں مار کرو گر سیوا، جن نانک ہارنگ پینا ہے، مارو محلہ پہلا، آسر سنگھارن رام ہمارا، کڑکار میا رام پیارا، نالے الاکھن لکھیے مولے، گرمک لکھوی چارا ہے، گرمک سادھو سرن تمہاری، کر کرپا پراپار اتاری، اگن پانی ساگر ات گہرا، گر سدگر پار اتارا ہے، مانمک اندلے سوجی نہیں، آوے جائے مرے مر جاہی، پورب لکھیا لیکھ نہ مٹئی، جمدر اند خوارا ہے، ایک آب ہے جاوے کرواسنا پاو ہے، کرت کے باندے پاپ کماو ہے، اندلے سو جی بوجھ نہ کائی، لو پورا انکارا ہے، پھر بن کیا تس تن سی گارا، پار پہ راتی خسم سارا، جو بیسوا پود باپ کو کہی ہے، تیوں بھوگٹ کار وکارا ہے، پریت پنجر میں دوخ کنے رے،
ਨਰਕ ਪਚੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ। ਤਰਮਰਾਏ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਅਗਨ ਬਿਖ ਝਾਲਾ, ਅਵਤ ਪਸੂ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਆ ਰਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਭਾਰ ਕਲਰ ਸਿਰ ਭਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਫੌਜ ਲੰਘ ਸਪਾਰਾ। ਹਰਗੁਰ ਬੋਇਤ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਜਗੇਤ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ। ਜੰਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਚਾਲੇ ਬਉ ਰਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੇ ਪੜਪੜ ਪਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਵਰਦਾਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਸਦ ਰੜਾਏ, ਸਦੁਖ ਮੇਟੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਕੰਡਾ ਪਾਏ ਨਾ ਗੱਡੇ ਮੂਲੇ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਖੇਹੂ ਖੇਰ ਲੇ ਤਨ ਚੀਜੇ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਥਰ ਸੈਲ ਨਾ ਪੀਜੇ। ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬੇਖ ਪੋਯੰਗ ਮਨਾਲੇ, ਇਨ ਦੁਬਦਾ ਕਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਉਪਜੈ, ਭਗਤ ਰਤੇ ਪਤੀਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਗਤ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਬੋ ਧਾਵੈ, ਨਾਮ ਸਾਰ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਖਪੈ ਖਪਾਵੈ,

ہے، سدگر سیو سدا سکھ جاتا، آپے آ ملیا سبنا کا داتا، ہومے مار تشنا اگن نواری، سبد چین سکھ ہوئی ہے، کایا کٹمب مو نہ بوجھے، گرمک ہوئے تایا کی سوجے۔

تیجا جب جیون سچا ایکو داتا گر سیوا تے سبد پشاتا ایکو امر ایکا پاتشاہی جگ جگ سرکار بنائی ہے سو جن نرمل جن آپ شاتا آپے آ ملیا سکھ داتا رسنا سبد رتی گن گاوے در سچے پد پائی ہے گرمکھ نام ملے وڈیائی مانوک نندک پات گوائی نام رتے پرم ہنس بیراگی نرکر تاڑی لائی ہے سبد مرے سوئی جن پورا سدگر آگ سنائے سورا کایا اندر امرت سر سچا من پیوے پائے سپائی ہے پڑ پنڈت اورا سمجھائے کر جلتے کی خبر نہ پائے بن سدگر سے وے نام نہ پائی ہے پڑ تھا کے سانت نہ آئی ہے ایک پسم لگائے پھرے پیخ تاری بن سب دیکھوں میں کن ماری ان دن جلت رہ دن راتی پرم پیخ پرمائی ہے ایک گرے کٹمب میں سدا اداسی سبد موئے ہر نام نواسی ان دن سدا رہ رنگ راتے پائے پائے بھگت چت لائی ہے مانوک نندا کر کر وگتا انتر لوب پونکے جس کتا جم کال کدے نہ چھوڑ انت گیا پچھتائی ہے سچے سبد سچی پد ہوئی بن ناوے مگت نہ پاوے کوئی بن سدگر کو ناو نہ پائے پرب ایسی بنت بنائی ہے ایک سدھ سادک بہت بیچاری ایک اہرس نام رتے نرنکاری جسنو آملا اے سو بوجھ طاقت پائے پہ جائی ہے اسنان دان کرے نہیں بوجھ ایک منوا مار منے سو لوج سچے سبد رتے ایک رنگی سچے سبد ملائی ہے آپے سرجے دے وڈیائی آپے پانے دے ملائی آپے نظر کرے من وسیا میرے پراویوں فرمائی ہے سدگر سے ویسے جن سچے مانمک سیو نہ جان کاچے آپے کرتا کر کر ویکھے جیوں پاوے تیوں لائی ہے جگ جگ سچا ایکو داتا پورے پاگ گر سبد پشاتا سبد ملے سے بچھڑے نہیں نظری سہج ملائی ہے ہومے مایا مائل کمایا مر مر جمے دوجا پایا بن سدگر سے وے مکت نہ ہوئی مان دیکھو لیو لائی ہے جوت پاوے سوئی کرسی آپ ہوا نہ کش ہوسی نانک نام ملے وڈیائی در سچے پد پائی ہے مارو محلہ تیجا جو آیا سو سب کو جاسی دوجے پائے بادا جم فاسی سدگر رکھے سے جن ابرے سچے سچ سمائی ہے آپے کرتا کر کر ویکھے جس نو نظر کرے سوئی جن لکھے گرمکھ گیان اس سب کچھ سوجھ اگیانی اند کمائی ہے مانمک سہسا بوجھ نہ پائی مر مر جمے جنم گوائی گرمکھ نام رتے سکھ پایا

تیب دل مائے کماہی دس اورات رکھو بد راہی پانچ مرد صدق لے بد ہو خیر سبوری قبول پرا مکہ میر روجہ پے خاکا پست پیر لفظ کمائے اندازہ ہور نور مزگ خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سودے سوئی حاجی سو ملاں ملعون نوارے سو درویش جس سبت ترا سبے وسط سبے کرویلا خالق یاد دل

حکم منایو پانے سو پایا پانے ستگر میلے اون پانے سچ تہایا پانے جیوڑ ہور دات نہیں سچ آگ سنایا جن کو پورب لکھیا تن سچ کمایا نانک تیس سرناگتی جن جگت اپایا سلوک محلہ تیجا جن کو اندر گیان نہیں پے کی نہیں بند نانک مویا کا کیا مارنا جے آپ مارے گووند محلہ تیجا من کی پتری واچنی سخی ہوں سخسار سو برہمن پلا آکی ہے جے بوجھے برہم بیچار ہر سال آگے ہر پڑے گر کے سبد بیچار آیا او پروان ہے جے کلکا کرے ادھار اگے جات نہ پوچھیے کرنی سبد ہے سار اور کوڑ پڑنا کوڑ کمامنا بکیا نال پیار اندر سکھ نہ ہو وئی منمکھ جنم خوار نانک نام رتے سے ابرے گر کے ہیت اپار پوڑی آپے کر کر ویخدا آپے سب سچا جو حکم نہ بوجھے خسم کا سوئی نر کچا جت پاوے تت لائیں دا گرمک ہر سچا سبنا کا صاحب ایک ہے گر سبدی رچا گرمک صدا سلائی ہے سب تردے جچا جو نانگ آب نچائیں دا تب ہی کو نچا سدھ مارو وار محلہ پنجواں ڈکھنے محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد توں چو سجن مینڈیا ڈیئی سس اتار نائن مہنجے ترس دے

جنہ پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں صدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھاہے پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہومے پائیا ایک مندر پنچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

من کے اندھے اپنا بوجھو کائے بجاو پائی مایا کارن ودیا بیچو جنم ابرتا جائی نارد بچن بیاس کہت ہے سکھ کو پوچھو جائی کہے کبیر رامے رام شوٹو نائے تا بوڑے پائی بنے بسے کیوں پائی ہے جولا منو نہ تجے وکار جے کار بن سمسر کیا تے پورے سنسار سار سو پائی گے راما رنگ رو آتمے رام

سننے سن ملیا سمندر سی پامن روپ ہوئے جامیں گے بہور ہم کاگے آمیں گے آمن جانا حکمت سے کا حکم بجھ سمامیں گے رگاؤ جب چوکے پنچ تات کی رجنا ایسے پرم چکامیں گے درسن چھوڑ پے سمندر سی ایکو نام تے آمیں گے

کیم کیم آئے جن نانک تنکے بل بل جائیے جے کٹ پرگٹی آئے پیروں محلہ پنجواں نکٹ بجھے سو برا کیوں کرے بگ سنچے نت ڈرتا پھرے ہے نکٹے ار پید نہ پایا بن سدگر سا موہی مایا نیڑے نیڑے سب کو کہے گرمک پید ورلا کو لہے رہاؤ نکٹ نہ دیکھے پار گرے جائے درد ہی رہے متیا کر کھائے پائیٹھ گوری ہر سنگ نہ جانے

پائے پائے روم محلہ پنجواں چتوت پاپ نہ آلک آوے بے سوا بھجت اس نہ شرم آوے سارو دن سمجوری کرے ہر سمن کی ویلا بجر سر پرے مایا لگ پھولو سنسار آپ پلایا پلا منگارے اراچ رہیا برتھا بیوہار رگاؤ پیخت مایا رنگ بہائے گڑبڑ کرے کوڈی رنگ لائے اند بیوہار بند من تھاوے کرنے ہار نہ جی میں پاوے کرت کرت بھی دکھ پایا پورن ہوتنا کارج مایا کام کرودھ لوب من لینا تڑپ مواجوں جل بن مینا جس کے راکے ہوئے ہر آپ ہر ہر نام صدا جپ جاپ سادھ سنگ ہر کے گن گایا نانک سدگر پورا پایا پیرو محلہ پنجواں اپنی دیا کرے سو پائے ہر کا نام من نمسائے ساچ سبد ہردے من ماہ جنم جنم کے کل وکھ جاگے رام نام جی کو آدھار گر پرساد جپو ند پائی تار لئے ساگر سنسار رہاؤ جن کو لکھیا ہر ایو ندان سیجن درگے پاوے مان سوگ سہج آنند گن گاؤ آگے ملے نتاوے تاؤ جگے جگنتر ایو تفسار ہر سمرن ساچا بیچار جس لڑ لائے لئے سو لاگے جنم جنم کا سویا جاگے تیرے بھگت بھگتن کا آپ اپنی مہما آپے جاپ جی جن سو تیرے ہاتھ نانک کے پرسد کی ساتھ پیرو محلہ پنجواں نام ہمارے انتر جامی نام ہمارے آوے کامی روم روم روے اگر نام سگر پورے کینو دان نام رتن میرے پنڈار اگم امولا ابر اپار رہاؤ نام ہمارے نیچل تنی نام کی مہما سب میں بنی نام ہمارے پورا ساہو نام ہمارے بے پرواہ نام ہمارے پوجن پاؤ نام ہمارے من کا سواؤ نام نہ وسرے سنت پرساد نام لئے انہد پورے ناد پرو کرپا تے نام نوند پائی گر کرپا تے نام سیوں بنے آئی تنمنتے سے ہی پردان

سے پادشاہ سا تا سوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دخص ہمارا تس کی پاسا راکھ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں روبن ہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چتے آیا بوجھ بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگ نہ ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاو صرف دمایا رہی بے آپ جو لپٹانو تے دوگ سنتاپ سکھ نہ ہی بن نام تھے آئے نام ندان بڑ پاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ کو تارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پرپنچ مو بیکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیروں محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دوگ سہام ڈان دیت نند کو جام

تجھے تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک بن سے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں

نمکھنا چھوڑے سدگی ساتھ ہر سا پریتم ابر نہ کوئے سار سمالے سچا سوئے مال پتا ست بند نرائن آد جگاد بھگت گن گائن اس کی تار پرو کا من جور ایک بنا

نا مرنا، تو سرطان جو دوئے سرطان بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شتر سر تھرے

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاؤ گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر سچے لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے۔